dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is

0: permise de conducători de ambarcațiune de agrement. Este evident că volumul ridicat de ambarcațiuni în exploatare, corelat cu numărul mare de conducători autorizați, impune în mod evident o supraveghere permanentă și controle sistematice.
1: Directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, Cristian Ancuța. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 53 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța a efectuat în acest sezon estival 352 de controle de prevenire la operatorii economici și obiectivele turistice din județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, au fost aplicate 2048 de sancțiuni contravenționale, dintre care 477 de amenzi în valoare totală de 3.700.000 de lei. Totodată, pompierii au lichidat 365 de incendii în zona de competență, peste 2000 de persoane au primit primul ajutor calificat, iar 60 de persoane au fost salvate de la ânec. Comparativ cu sezonul estival 2025, în acest an s-a înregistrat o reducere a numărului de incendii lichidate.

0: FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tange, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: Fame.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Numărul de ambarcațiuni de agrement înmatriculate pe teritoriul României, precum și cel al brevetelor sau certificatelor emise de Autoritatea Navală Română, prezintă o creștere constantă de la un an la altul. Amănunte aflăm de la directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, Cristian Ancuța.
2: Avem înmatriculat în acest moment în România un număr de aproximativ 25.000 de ambarcațiuni de agrement folosite în scop recreativ. E o ușoară creștere față de anul trecut, de 9%. Cele mai multe fac clasamente Giurgiu, Tulcea, Galați, Constanța și Drobeta, Turnu Severin. Totodată avem un număr de aproximativ 1.500 de ambarcațiuni de agrement folosite în scop comercial. La fel, Tulcea, Galați, cele mai multe, Drobeta, Constanța și Giurgiu, pe următoarele locuri. De asemenea, sunt înmatriculate un număr de circa 80.000 de permise de conducători de ambarcațiune de agrement. Este evident că volumul ridicat de ambarcațiuni în exploatare, corelat cu numărul mare de conducători autorizați, impune în mod evident o supraveghere permanentă și controle sistematice.

Agența Dobrogea al județului Constanța a efectuat în acest sezon estival 352 de controle de prevenire la operatorii economici și obiectivele turistice din județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, au fost aplicate 2048 de sancțiuni contravenționale, dintre care 477 de amenzi în valoare totală de 3.700.000 de lei. Totodată, pompierii au lichidat 365 de incendii în zona de competență, peste 2000 de persoane au primit primul ajutor calificat, iar 60 de persoane au fost salvate de la ânec. Comparativ cu sezonul estival 2025, în acest an s-a înregistrat o reducere a numărului de incendii lichidate.

0: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
1: Șeful, ascultă radioul.
2: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
0: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
1: Da, șeful, acum son.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45, de 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Spuneam că vom vorbi puțin despre situația gravă a șomajului în rândul tinerilor, care se păstrează ridicată, 30,8% la nivelul lunii iulie, în scădere totuși cu 0,4 puncte procentuale față de luna iunie acestui an, însă rămâne la un nivel ridicat potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 17 și 74 de ani, estimat pentru iulie 2026, este de 526.800, în scădere față de luna precedentă, când s-au consemnat 555.500 de șomeri, dar în creștere raportat la aceeași perioadă anului precedent, când au fost 484.800 de șomeri. Pe sexe, rata șomajului la femei depășește pe cea a bărbaților, valorile fiind de 6,7 în rândul persoanelor de sex feminin, respectiv 6,2 în cazul persoanelor de sex masculin, iar în rândul persoanelor adulte, rata șomajului a fost estimată la 5,2 pentru iulie anul acesta. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani reprezintă foarte mult, 76,4 din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iulie 2026. Și probabil că v-ați întrebat de ce piloții, în general piloții de avioane, sunt așa șnuri, n-au nici barbă, nici mustață, sunt foarte regulamentari, așa tunși, aranjați. Există probabil cazuri, dar foarte rare, să vedem vreun pilot cu barbă, mai ales cu barbă lungă. Explicația are legătură nu doar cu regulile de imagine și îngrijire impuse de companiile aeriene, ci și cu procedurile de siguranță din timpul zborului. Aspectul îngrijit face parte de mult timp din standardele profesionale pentru piloți, însă barba a reprezentat în special o preocupare în cazul situațiilor de urgență, pentru că ca acestea să funcționeze corespunzător, este important să se formeze o etanșare cât mai bună între mască și față. Firele de păr din zona acoperită de mască pot afecta această etanșare, existând riscul ca oxigenul să nu mai fie cumva livrat eficient. Problema este în continuare analizată de specialiști și nu de acum, ci din anii 80, iar una dintre cele mai simple soluții adoptate de companiile aeriene a fost limitarea bărbii. Astfel, în timp ce o barbă sau o mustață scurtă și bine îngrijită sunt acceptate, în multe cazuri barba aceea lungă rămâne interzisă în companiile aeriene, în majoritatea. Totuși, un studiu realizat în ultimii ani a pus sub semnul întrebării necesitatea acestei reguli. Air Canada a început cercetarea împreună cu o universitate pentru a verifica dacă măștile moderne de oxigen sunt într-adevăr afectate de prezența unei bărbi mai lungi. La studiu au participat bărbați complet bărbieriți, cât și persoane cu bărbi care ajungeau până la 40 de centimetri. Rezultatele au fost surprinzătoare, în sensul că măștile de oxigen moderne au reușit să furnizeze oxigen în mod eficient atât participanților fără barbă, cât și celor cu barbă. Cu toate acestea, concluziile cercetării sugerează că tehnologia actuală ar putea face ca barba să nu mai reprezinte, iată, o problemă pentru utilizarea măștilor de oxigen ca în trecut. Pe de altă parte, multe companii aeriene continuă să impună aceste reguli stricte în privința bărbii piloților, astfel încât imaginea pilotului cu fața proaspăt rasă rămâne în continuare, să spunem, una familiară pasagerilor. Dacă vorbim de piloți femei, nu mai este cazul. Haideți să vorbim puțin despre secretele întunecate ale Sighișoarei medievale, despre subteranele orașului, despre stâlpul infamiei, dar și despre turnul cu ceas, care este un obiectiv turistic acolo. Vorbim despre un orășel, practic. Sunt 24-25 de mii de locuitori, situat în județul Mureș, foarte aglomerat, de foarte mulți turiști, foarte mulți turiști străini care vin să viziteze orașul cu origini medievale, o destinație populară, evident, pentru toți cei care călătoresc în România din afara țării. Oaspeții găsesc aici o așezare animată, colorată, curățică, cu arhitectură care a rezistat trecerii timpului. Iar reperul istoric al cetății este turnul cu ceas, construit în secolul al XIV-lea, pentru a proteja poarta principală a orașului. Vorbim de un monument care are vreo 60 de metri, Acoperișul este mai înalt decât turnul propriu-zis, iar în vârful său, deasupra acelei bile aurite, se află un cocoș cu rol de giruetă. Vechea cetate care ocupă dealul Sighișoarei cu clădiri înghesuite și străduțe înguste, cu rămășițele ale turnurilor și zidurilor vechi de secole, este dominată de biserica aceea din deal, unul dintre cele mai importante monumente ale orașului, care la fel a fost ridicată în urmă cu peste 6 secole, iar dincolo de aceste turnuri și de case frumușele, chiar și prin cartiere, Sighișoara păstrează multe enigme. Mărturii vechi vorbesc despre pivnițe legate prin tuneluri, fântâni adânci dispărute, galerii de refugiu și chiar despre urmele unei fortificații mai vechi ascunse sub zidurile cunoscute astăzi. Alte documente și cercetări redau povestea vechii așezări săsești cu origini adesea disputate de istorici. Din secolul al XII-lea, câteva ținuturi din Transilvania, cuprinse atunci în regatul Ungariei, au fost populate de grupuri de coloniști proveniți din ținuturile germanice de Perin, numiți saxoni sau sași. Data exactă a sosirii coloniștilor germani în Transilvania nu este bătută în cuie, dar se pare că au ajuns fie pe la 1140, fie pe la 1160. Este aproape sigur că n-au venit oricum toți deodată. Cruciadele, care în acea epocă ocupau fiecare minte, ar fi putut fi cauza faptului că aceste imigrații au trecut aproape neobservate. Iar numele de saxoni, hai să spunem sași, că de fapt asta înseamnă saxon, a fost folosit mult mai târziu cu denumire generală și este mai mult decât probabil din diferențe de limbaj, obiceiuri și comportament că diferite colonii au ajuns aici din mai multe părți ale locurilor lor de baștină. În secolele următoare, sașii au ridicat numeroase așezări fortificate, iar cele mai cunoscute dintre acestea au fost scaunele săsești, așa se numeau, erau ceea ce s-ar numi astăzi UAT-uri, unități administrativ teritoriale, dar și judiciare, atenție, în Transilvania medievală, care cuprindeau atât orașe și sate locuite de coloniști germani, iar Sighișoara e una dintre fostele scaune săsești, are o istorie legată de moștenirea sașilor transilvăneni, chiar dacă în ultima parte din secolul 20 s-a asociat tot mai mult imaginea turistică, să spunem, și legenda, chiar și cu Dracula, dar n-are nicio legătură. Unii istorici au arătat că Sighișoara ar fi fost locul unde s-ar fi născut Vlad Țepeș, însă această ipoteză nu este niciun fel confirmată de documentele vremii care au rămas peste ani. Spre deosebire de alte orașe transilvanene ridicate pe ruinele unor așezări antice importante, Sighișoara a fost întemeiată de coloniști într-o zonă aleasă din motive mai practice, care oferea avantaje, dacă vreți, naturale și strategice, pentru că dealurile pe care a fost ridicată cetatea erau acoperite de păduri, văile erau mlăștinoase, în apropierea localității au fost descoperite urme ale unor fortificații dacice și romane, dar și un drum militar roman care a trecut prin vala Saeșului, însă locul pe care avea să fie întemeiată cetatea nu pare să fi găzduit neapărat o așezare romană importantă. În studiul schițe arheologice din Sighișoara, care a fost publicat în 1857, Friedrich Müller arată că nici anul întemerii orașului nu poate fi stabilit cu certitudine și atrăgea atenția asupra diferențe dintr-o așezare fortificată și una înconjurată de ziduri. La mijlocul secolului XIX, Müller amintea legendele că unele edificii religioase din cetate ar fi fost legate între ele prin pasaje subterane și se afirma în aceeași scriere că mănăstirea se afla în legătură secretă prin pasaje subterane cu un alt complex. Și revista România Pitorească, mai țineți minte, nu cred că mai apare, relata în 1973 despre subteranele Sighișoarei și despre informațiile culese de la directorul muzeului de atunci, dar și de la un arhitect, și nota că o particularitate a Sighișoarei este rețeaua de tuneluri care leagă pivnițele, mod de refugiu în vremurile aspre. Mai apoi, când s-a vorbit despre pace, intrarea în tuneluri a fost zidită cu câte un rând de cărămidă. Nimeni nu cunoaște astăzi starea acelor tuneluri, dar de fapt și sub piața Ovidiu la noi sunt tuneluri, la fel, multe dintre ele zidite. Era cumva o normalitate pentru acele vremuri. Certe că orașul rămâne o frumusețe, iar piața, piața principală, piața cetății păstrează o istorie tulburătoare, este zona comercială, dar dincolo de asta este și locul unde în trecut se aplicau pedepsele celor care încălcau legea. Acolo veți găsi stâlpul infamiei. Da. O coloană așa de piatră, prevăzută cu două inele de fier, nu mai arată ca pe vremuri, dar există, iar la poalele cetății în orașul de jos există și căsuța nebunilor, iar lângă ea era, cel puțin nu știu dacă mai e, un măgar de lemn. Se spunea, tot așa era o legendă a locului, că cei condamnați de autorități erau siliți să călărească acel măgar de lemn, având greutăți legate de picioare. Sigur că nu se mai întâmplă lucrurile acestea. Legea intervenea atunci în viața privată chiar mai mult decât în epoca sa și reducea libertatea personală la limite foarte înguste, dar această constrângere era resimțită mai puțin apăsător pentru că se năștea cumva organic din viața comunității și ne transforma în reguli ceea ce fusese până atunci doar tradiție. Obicei. Merită vizitată dacă n-ați făcut-o încă. Sunt găsiți foarte multe informații și acolo despre marele incendiu, despre dispariția, așa zisei, lumi de după marele incendiu. În orice caz, casele cetății păstrează încă memoria familiilor care au locuit și a evenimentelor petrecute acolo. Iar, mă rog, fiecare piatră, cred că poate spune o poveste, depinde cum vrei, dacă vrei să o asculți sau dacă ai posibilitatea să o asculți.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de 2 asistenți universitari și 2 studente de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius. Potrivit DNA, inculpații au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reamintim că vineri au fost efectuate percheziții în 26 de locații din municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, fiind identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate. Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare prin infracțiuni de corupție a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină Catedra Anatomie din cadrul Universității Ovidius. Sumele pretinse studenților respectiv remise de aceștia ar fi variat între 600 și 2500 de euro per student, iar valoarea totală a foloaselor obținute se ridică până în prezent la peste 37.000 de euro. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma socat al forțelor aeriene române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj de alert fiind transmis la ora 0 și 10 minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 0 și 42 de minute.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Reprezentanții Comisariatului

0: corespunzătoare de întreținere, lipsa unor autorizații necesare desfășurării activității sau abateri repetate constatate la operatorii economici verificați anterior.
1: Finalul de săptămână aduce în prim plan întrecerile campionatului național de box feminin, competiție la care participă cele mai bune pugiliste din întreaga țară. Printre competitoare se numără și Surorile Șoacăț de la CSM Constanța. În întrecerea de junioare, categoria 52 de kilograme, Cristina Alina Șoacăț a reușit să treacă fără probleme de Mihaela Bănescu, liceu cu program sportiv Târgu Mureș, iar în competiția rezervată tineretului categoria 60 de kilograme, Ionela Dorina Șoacăț, tot de la CSM Constanța, a reușit o victorie clară în fața Cristinei Ana Maria Borza de la Sănătatea Cluj.
0: Vremea astăzi la Constanța se va răcori față de ziua precedentă, dar se menține mai caldă decât normalul termic al acestei perioade. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: dimineață cu Lavinia și Clitaru.
1: Michael Bolton și Pink Floyd au piese de asta peste 6-7 minute. Da, ca să ai timp să dansezi, să te apropii și să, mă rog, că creezi o conexiune. Apropo de conexiune, vorbim despre conexiune, dar în rutina asta zilnică care ar putea încetini procesul de îmbătrânire biologică, e tot un fel de conexiune. Noi cu noi, un program, iată, constant de odihnă și activitate ar putea contribui la încetinirea îmbătrânirii biologice. Cercetătorii afirmă că organismul pare să funcționeze mai bine atunci când programul zilnic rămâne unul predictibil și cumva aliniat ritmului natural al organismului. Studiul sugerează că rutina zilnică ar putea avea legătură cu ritmul în care organismul îmbătrânește din punct de vedere biologic. Rezultatele acestui studiu au fost publicate într-o revistă de sănătate, iar studiul vizează îmbătrânirea biologică, care descrie cumva gradul de uzură al organismului și diferă de vârsta cronologică. De pildă, poți avea, nu știu, 48 de ani, dar organismul tău să arate ca unei persoane de 60 de ani sau a unei persoane de 25 de ani dacă ești norocos. Cercetătorii au analizat datele de activitate colectate timp de o săptămână de la peste 200 de adulți. Au fost evaluate mișcarea, somnul, expunerea la lumină, s-au urmărit tiparele zilnice, perioadele maxime de activitate și de odihnă. De asemenea, datele au fost comparate cu 4 ceasuri epigenetice, metodă care estimează vârsta biologică pe baza unor marcări chimice ADN-ului identificați în sânge. Aceste modificări reflectă procese asociate, iată, uzurii organismului. Deși cele 4 metode nu au oferit rezultate identice, cercetătorii au observat o asociere semnificativă între rutina regulată și o îmbătrânire biologică mult mai lentă. Participanții cu programe fragmentate, cu alternanțe frecvente între activitate și repaus și cu o rutină inconsistentă au prezentat semne ale unei îmbătrâniri biologice accelerate. Asocierea a fost mai puternică în cazul femeilor și la persoanele albe, rasa albă, da? Analiza a luat în calcul și alți factori, inclusiv vârsta, educația și, evident, eventualele afecțiuni medicale. Iar în final, acest studiu, chiar dacă oferă doar o imagine de moment, pentru că participanții nu au fost urmăriți pe termen lung, se pare că există o relație clară de cauzalitate între ritmurile zilnice și îmbătrânirea biologică. Cercetătorii consideră că efectele ar putea fi chiar subestimate în condițiile în care adulții care au ajuns la vârste înaintate și care erau suficient de sănătoși pentru a participa la această cercetare, iată, au oferit perspective diferite. Rezultatele sunt în concordanță cu studii anterioare care au asociat perturbarea ritmurilor zilnice cu inflamația în general crescută și cu reducerea volumului cerebral, iar studiul arată încă o dată importanța ritmurilor circadiene, care sunt de fapt niște cicluri biologice care se tot repetă la aproximativ 24 de ore și au un rol important în reglarea somnului și activității. Atunci când aceste ritmuri sunt perturbate, riscul unor probleme de sănătate poate crește, da? Așa cum se întâmplă în cazul muncii în ture de noapte. De asemenea, autorii studiului spun că sunt necesare și alte cercetări pentru a clarifica dacă modificarea ritmului zilnic contribuie la accelerarea îmbătrânirii biologice sau dacă îmbătrânirea biologică, din contră, afectează cumva acest ritm. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre ce se întâmplă dacă lași telefonul în soare, pe caniculă, pe căldură. Telefonul mobil care, e nelipsit din viața de zi cu zi a tuturor. Nu contează că plouă, că-i soare, că-i frig, că-i zăpadă, telefonul e acolo. Uneori am văzut că sunt persoane care își țin telefonul pe bordul mașinii, pe o masă expusă direct la soare, chiar pe plajă. Temperaturile ridicate se pare că îl pot afecta, mai ales dacă e lăsat mult timp în căldură, chiar și dacă e un telefon foarte performant. Cele mai multe telefoane moderne au sisteme de protecție care cumva detectează supraîncălzirea și reduc automat anumite funcții. Totuși, expunerea repetată la temperaturi mari poate afecta performanța și poate grăbi degradarea bateriei, deoarece temperatura telefonului nu este neapărat egală cu cea de afară, iar un dispozitiv lăsat în soare poate ajunge să fie mult mai fierbinte decât aerul din jur, iar situația este și mai problematică dacă vorbim despre o mașină închisă. Apple precizează că iPhone-urile sunt concepute pentru utilizarea temperaturii ambientale între 0 și 35 de grade Celsius și pentru depozitare între minus 20 și 45 de grade. Însă, în interiorul unei mașini parcate, câteodată, pe timpul verii, aceste limite pot fi depășite. Atunci când temperatura crește prea mult, dispozitivul își reduce automat performanța pentru a limita producerea de căldură, aplicațiile se pot deschide mai greu, jocuri, nu știu dacă aveți jocuri instalate, funcționează sacadat, iar camera, fotopod sau camerele pot răspunde cu întârziere. Unele funcții pot fi de asemenea dezactivate temporar, acest comportament al telefonului nu indică o defecțiune, ci reprezintă încă o dată un mecanism de protecție. De asemenea, expunerea la temperaturi ridicate poate accelera degradarea bateriei, iar în cazuri severe contribuie la umflarea acesteia. Probabil că ați văzut, dacă nu vi s-a întâmplat, riscul este mai mare în cazul bateriilor vechi sau deja deteriorate, iar un telefon funcțional uitat pentru scurt timp în soare, să știți că nu ia foc. Riscul crește însă în cazul unei baterii deteriorate, perforate sau umflate, ori atunci când sunt folosite accesorii de încărcare defecte. De asemenea, temperaturile de peste 45 de grade pot deteriora orice dispozitiv, oricât de calitativ ar fi, pot supraîncălzi bateria și pot crește chiar riscul de incendiu. Pentru a evita toate aceste probleme, telefonul trebuie ținut cât mai mult, nu știu dacă la umbră, dar undeva ferit de razele soarelui, și în niciun caz nu trebuie lăsat sau uitat pe bordul mașinii, iar dacă s-a încins foarte tare, este recomandat să fie scos de la încărcat și lăsat să se răcească natural, la fel într-un loc, să spunem, ferit cât de cât de soare. Cea mai vizitată țară din lume răsuflă ușurată după sezonul estival. Vorbim despre Franța, care se pare că a avut cel mai bun sezon, deși s-a confruntat cu incendii, cu călduri foarte mari. Se fac încă rezervări de ultim moment, dar se întrevede și o reorientare spre munți și regiuni mai răcoroase. Dar vara anului 2026 a confirmat mai multe tendințe în turismul francez, care per total a rezistat cu bine la incertitudine geopolitice și fenomenele meteo extreme cu care s-a confundat această țară. Anul trecut, Franța a fost din nou cea mai mare destinație turistică din lume, cu 102 milioane de vizitatori internaționali, deși diferența față de Spania s-a redus, care a înregistrat 97 de milioane de turiști internaționali anul trecut. Sezonul estival din acest an se anunță a fi unul mai bun în Franța decât se prognoza în primăvară, când tensiunile din Orientul Mijlociu au avut un impact semnificativ asupra rezervărilor în foarte multe țări. Ministrul francez al turismului a vorbit recent despre un an 2026 extrem de bun, după un sezon estival solid și anul trecut. Ne vom descurca cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, a spus acesta înainte de publicarea cifrelor oficiale, care sunt așteptate cumva la mijlocul acestei luni septembrie. Deși nu împărtășesc optimismul ministrului, profesioniștii din industria turismului francez vorbesc totuși de o rezistență bună a acestui sector. Mai exact, se pare că vara a demonstrat o rezistență, în special având în vedere că existau îngrijorări legate de aprovizionarea cu petrol, de instabilitatea politică și de creșterea prețurilor. Iar acest sezon ar urma să se încheie cu 5% mai puține plecări în vacanță în perioada 1 mai-31 octombrie, comparativ cu cifrele de anul trecut. Dacă în aprilie s-ar fi propus un astfel de scenariu, probabil că l-ar fi acceptat imediat, mai spune președintele Asociației Turoperatorilor Francezi. Străinii și turiștii francezi care plăneau să călătorească în străinătate au rămas în Franța și au salvat sezonul acesta, ceea ce nu s-a întâmplat, de pildă, la noi. la noi în România. Potrivit platformei de rezervări Airbnb, turiștii francezi au ales în mare parte să stea în Franța. 70% dintre rezervări s-au efectuat în țară. De asemenea, tendința de a aștepta mai mult timp înainte de a face o rezervare pentru a vedea cum evoluează vremea sau situația internațională a încurajat și ea rezervările de ultim moment. Analiștii au observat o creștere a clientelei străine, în special americanilor, pe Riviera franceză și în Paris. Mai mult, valurile de căldură nu au descurajat călătoriile în jumătatea de sud a Franței, sigur, cu excepția zonelor afectate strict de incendii. În același timp, destinațiile mai răcoroase au fost populare. Federația Națională a Reședințelor Turistice din Franța spune că stațiunile montane au fost mari câștigători ai acestei veri, cu o rată generală de ocupare mai mare, cu aproape 3 puncte procentuale față de anul trecut. Și alte regiuni au beneficiat de pe urma faptului că au temperaturi relativ mai răcoroase, cu o creștere semnificativă a ratelor de ocupare de-a lungul coastei Canalului Mânecii. Foarte bine, pentru că știu probabil cum să procedeze, ori fi făcut pachete speciale, habar n-am. Cert e că Franța s-a desculcat. Așteptăm și noi rezultatele sezonului 2026 înainte să ne pronunțăm, dar existau deja premize ca el să fie unul mult mai slab. Și pe final vorbim puțin despre florile potrivite pentru ghivecele suspendate, pentru că încă e frumos și putem să ne bucurăm de ele, mai ales că au darul de a schimba și înfrumuseța imediat spațiul, fie că sunt direct în grădină, pe terasă sau chiar în balcon sau în jardiniere, ele decorează în mod natural și înfrumusețează, au... Sunt și o alternativă pentru multe situații atunci când, de pildă, n-ai spațiu. Este important însă de știut ce flori sunt potrivite pentru ghivecele suspendate. Dacă o curte devine clar mai primitoare atunci când e vorba de plante și de flori, o terasă, e mai greu să o amenajezi. Nu mai zic de un balcon mic care poate la rândul lui să devină un colț de relaxare dacă este decorat cu câteva flori bine alese. Așadar, uneori chiar și o singură plantă poate să schimbe felul în care arată spațiul, iar ghivecele suspendate sunt o alegere, pentru că în loc să fie așezate direct pe podea, pe pervaz sau pe masă, florile coboară așa cumva de sus, în cascadă, încadrează de pildă o ușă, înveselesc o balustradă sau efectiv umplu un colț care altfel ar rămâne gol. Pe un balcon îngust, ghivecele așezate pe jos clar încurcă, așa că sunt de preferat aceste flori agățate, da? Petunile sunt primele flori pentru că sunt și foarte accesibile atunci când ne gândim să achiziționăm un ghiveci bogat. Sunt multe soiuri, sunt foarte multe culori, variante chiar bicolore. Acestea pot forma cascadele alea lungi și pot acoperi aproape tot recipientul. Înfloresc abundent dacă primesc suficient soare, de regulă cel puțin 6 ore pe zi. Iar în locurile prea umbrite, florile se împuținează, iar tulpinele se alungesc cumva. Calibrachoa seamănă cu o petunie în miniatură și se mai numește Million Bells, produce flori mici, la fel este asemănătoare cumva unor clopoței, pe tulpini se revarsă frumos peste marginea vasului și e la fel recomandată pentru floarea la ghiveci suspendat. Mușcata curgătoare sau pelargonia este o alegere clasică pentru balcoane și terase. Verbena are acele flori rotunjite, micuțe, liliacee. Sigur că sunt și mai multe culori, dar ele se răspândesc tot așa peste marginea recipientului în care sunt păstrate și pot înflori o perioadă lungă dacă primesc suficientă lumină. Mai avem lobelia, care produce foarte multe flori mici, cel mai des violet, albastre sau albe. Este ideal la fel pentru marginea ghiveciului, de unde tulpinele sale fine coboară așa cumva în valuri, iar albastrul este intens, arată spectaculos. Vă alegeți dumneavoastră dacă vreți să vă puneți astfel de flori, da, în ghivece suspendate, în balcon, pe terase sau, de ce nu, chiar în grădină.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii compartimentului siguranță rutieră Năvodari au fost sesizați în această dimineață în urma producerii unui accident rutier pe drumul județean 222 în afara localității Mihail Cogălnicianu. Potrivit reprezentanților IPJ, șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de mers și a ieșit în afara părții carosabile, unde a lovit un stâlp de electricitate. Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. A fost arborat steagul galben pe plajele din Eforie. Salvamarii au precizat că valurile au început să crească, iar curenții pot deveni periculoși. În acest caz, intrarea în apă este recomandată doar notătorilor experimentați. Constanțenii și turiștii sunt sfătuiți să supravegheze copiii permanent și să rămână în zonele păzite de salvamari. Totodată, aceștia le recomandă persoanelor aflate pe plajă să nu intre în mare cu saltele sau alte obiecte gonflabile, deoarece curenții le pot împinge rapid în larg. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la o combină aflată în lanul de floarea soarelui între ciocărlia de sus și ciocărlia de jos. Au ars pulberi și resturi vegetale acumulate în diferite compartimente ale combinei, iar incendiul a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor, fără pagube materiale. Vremea astăzi la Constanța se va răcori față de ziua precedentă, dar se menține mai caldă decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mâriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.
3: Tough.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, jazzul pierde una dintre vocile sale inconfundabile. Este vorba despre Cassandra Wilson, care a murit la 70 de ani. Cassandra Wilson a câștigat două premii Grammy, cam asta e moștenirea ei, sigur, alături de foarte multe piese care combină jazzul, bluesul, folkul, country și R&B și muzica neagră. Wilson a avut o carieră de mai multe decenii și a fost inclusă în 2022 în rândul Jazz Masters, un fel de recunoaștere supremă. Așadar, succesul ei a venit în 1993, odată cu lansarea unui album care i-a adus și un premiu important și a contribuit decisiv la consacrarea artistei, demonstrând modul în care ea putea să transforme piesele provenite din genuri diferite într-un repertoriu profund și personal. E vorba de Blue Light Till Dawn. A avut reinterpretări pe acest album ale unor compoziții asociate unor artiști precum Joni Mitchell, Van Morrison, Robert Johnson. Succesul a continuat cu albumul New Moon Daughter, care i-a dus de altfel și primul Grammy pentru cel mai bun album vocal de jazz în 1997, iar al doilea premiu Grammy l-a câștigat în 2009 pentru albumul Lovely. În total, artista a primit 4 nominalizări la Grammy și de 2 ori l-a câștigat, iar prestigiul său a depășit industria muzicală. În 2001, revista Time a desemnat-o drept cea mai bună voce americană, recunoașterea impactului pe care l-a avut asupra muzicii americane, și apoi a fost inclus, așa cum spuneam, în Jazz Masters, una dintre cele mai importante distincții acordate în Statele Unite artiștilor de jazz. În continuare, Cassandra Wilson a continuat să exploreze noi direcții muzicale și să aducă un omagiu figurilor esențiale din istoria jazzului, iar în 2015 a dedicat un proiect muzical lui Billie Holiday cu ocazia centenarului nașterii legendarei cântărețe. Moartea sa reprezintă o pierdere importantă pentru jazzul american, iar primarul orașului Jackson a descris-o drept o voce muzicală singulară și a subliniat legătura profundă dintre artistă și orașul său natal. Iar Honor lansează în România tableta Pad 20 cu ecran 3K, foarte subțire, văd așa, o carcasă metalică, un ecran de 12 inci, funcții care apropie experiența de utilizarea unui PC aproape. Tableta este evident disponibilă în ambele variante de Wi-Fi sau 5G pentru cei care sunt interesați. Are o luminozitate de 700 de niți, iar pentru utilizare îndelungată, noua tabletă integrează o suită completă de tehnologii dedicate confortului vizual. Cei interesați cu siguranță vor descoperi. Și mergem mai departe și aflăm de ce stațiunea de pe litoralul românesc poartă nume de planete. Cred că noi cei care locuim aici pe litoral am fost întrebați măcar o dată de cunoștință pe care le avem în țară. De ce stațiune din sudul litoralului se numesc Jupiter, Neptun, Venus, Saturn? Ele sunt printre cele mai cunoscute cumva. Toate au apărut în perioada dezvoltării masive a litoralului, adică anii 60, apoi în anii 70, când regimul comunist construia stațiuni, hoteluri, spații de agrement în sudul țării, care era așa ca un teren virgin. Iar alegerea numelor inspirate de planete nu a fost una întâmplătoare, pentru că în acea perioadă explorarea spațiului stârnea un interes uriaș în întreaga lume. Exista acea cursă spațială între Statele Unite și URSS. În plus, denumirile erau unele sonore, de impact, ușor de reținut, inclusiv pentru turiștii străini. Neptunul a fost una dintre primele stațiuni dezvoltate în sudul litoralului. Pentru această stațiune, lucrările au început în apropierea pădurii Comorova în 1965, iar în 67, deși erau funcționale primele erau deja funcționale primele hoteluri. De altfel, Neptunul a devenit și o destinație preferată de conducerea țării, pentru că aici sunt foarte multe vile de protocol, ele sunt și astăzi. Apoi, în 1969, început de 70, Venusul s-a dezvoltat. Și-au apărut primele hoteluri aici, iar în următorii ani au apărut și alte unități de cazare, cam toate cu nume feminine. De aici a venit și porecla de stațiunea fetelor, pentru că erau multe hoteluri: Florica, Veronica, Doina, Sanda, Iris, Maria și așa mai departe. Venus, mă rog, oricum e considerată zeița romana frumuseții, adică echivalentul Afroditei la greci. Are cumva sens să se numească și stațiunea fetelor. Jupiterul a fost construit în aceeași perioadă. Jupiterul se află între Neptun și Cap Aurora, pentru cine nu-l poate localiza, iar numele face referire la cea mai mare planetă din sistemul solar, dar și la zeul suprem din mitologia romană, nu? Saturnul a fost amenajată la începutul anilor 70 ca o stațiune balneoclimaterică, așa, pentru că în jur sunt foarte multe resurse naturale. Denumirile la vremea aceea se potriveau foarte bine cu imaginea modernă pe care autoritățile comuniste încercau să o construiască pentru litoral, iar în plus numele planetelor erau deja cunoscute cumva la nivel internațional și puteau fi pronunțate relativ ușor în mai multe limbi, da, de circulație internațională. Stațiunile nu au fost însă denumite după planete în ordinea sistemului solar, pentru că dacă mergi la sud, spre nord, întâlnești Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și ultima este Olimp. Nu există însă o explicație simplă care să indice o singură persoană drept autora acestor denumiri. Probabil că au făcut parte din proiectul general de dezvoltare și sistematizare a litoralului. Ultimele două denumiri arată că inspirația nu s-a limitat la astronomie. Cap Aurora, de pildă, face trimitere la fenomenul natural al aurorei, în timp ce Olimpul, din nou, este legat de mitologia greacă, da? De zeul Olimp. Ele arătau minunat acum 50-60 de ani. Astăzi nu mai sunt atât de minunate. Iar cea mai mare companie aeriană low cost din Europa, Ryanair, și-a redus obiectivul de trafic pentru anul 2027 pentru a-și diminua pierderile și expunerea la combustibilul scump neasigurat fără contracte în această iarnă, avertizând că prețurile ridicate ale petrolului ar putea fi un test de supraviețuire pentru unii competitori mai puțin protejați. Adică, în traducere, o criză a combustibilului pentru avioane declanșată de războiul din Iran reconfigurează sectorul aviației, și asta de luni de zile, însă unii mai aveau stocuri, obligând mari operatori fie să-și mențină capacitatea la un nivel constant, fie să-și o reducă înaintea sezonului de iarnă. Iar dacă prețurile ridicate ale petrolului vor continua până anul viitor, spre vară, Ryanair consideră că tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa vor crește considerabil pentru a reflecta acest preț al petrolului, în condițiile în care unii concurenți mai puțin asigurați se vor chinui să-și mențină capacitatea sau chiar să supraviețuiască în sezonul de iarnă. Fiind una dintre cele mai bine protejate companii din Europa din punct de vedere al acoperirii riscurilor, Ryanair-ul spune că 80% din necesarul de combustibil este acoperit până în martie, cel puțin anul viitor, la un preț de 67 de dolari pe baril. Compania și-a redus însă obiectivul de trafic pentru anul viitor de la 216 milioane la 214 milioane de pasageri. În fine, deja au crescut prețul biletelor de avion. Acum depinde dacă le iei din timp din foarte lung timp, s-ar putea să găsești prețuri mai bune. Dacă vrei să pleci de astăzi într-o lună, prețurile sunt destul de... adică se vede creșterea de 20% cel puțin în prețuri. Și șoferii vor plăti mai mult pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Începând cu 15 septembrie intră în vigoare noile tarife. În unele cazuri costurile cresc cu peste 50% față de nivelul actual. Cea mai mare diferență în valoare absolută apare în cazul permisului de conducere. Tariful pentru emiterea documentului urcă de la 89 de lei cât este în prezent la 139 de lei, ceea ce înseamnă cât 50 de lei în plus. Și certificatul de înmatriculare cunoscut de șofer drept talon auto se scumpește. De la 15 septembrie acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei cât este în prezent. Asta înseamnă vreo 27 de lei. Autorizația de circulație provizorie va costa la rândul său aproape dublu. Tariful crește de la 13 la 25 de lei. Asta este situația. Există și un avertisment pentru cei care plătesc înainte de schimbarea tarifelor. O plată făcută în avans la tariful actual nu va putea fi folosită după data la care intră în vigoare noile sume. Asta spune Direcția de Permise, Generală de Permise de Conducere și Înmatriculări, atrăgând atenția asupra unei situații importante pentru persoanele care vor să obțină documentele după 15 septembrie. Tarifele aferente documentelor, cât și cele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare vor fi achitate, pot fi achitate inclusiv prin intermediul terminalelor self-pay sau prin intermediul platformei ghiseul.ro. Se mai arată în acest anunț. Și desertul din sticle de plastic este o inovație care pare desprinsă din science fiction. Hai să vedem cum au fost transformate deșeurile în prăjituri comestibile. Cercetătorii americani au reușit să transforme plasticul din sticle și deșeurile agricole în biscuiți comestibili. Este un experiment, sigur, care pare așa cumva SF și care folosește microorganisme modificate pentru a transforma carbonul din deșeuri în ingrediente alimentare. Mai exact, cercetătorii de la o universitate din America, din Illinois, au creat acest prototip alimentar denumit Microbites. Produsul este obținut pornind de la peturi, da, folosite în mod obișnuit pentru sticlele de apă, băuturi, ocoritoare, bere și așa mai departe, dar și din tulpini și frunze de porumb și alte resturi vegetale. Ideea face parte dintr-un proiect dezvoltat pentru NASA, program destinat identificării unor metode prin care astronauții ar putea obține hrană în timpul misiunilor spațiale de lungă durată atunci când resursele disponibile sunt limitate, iar rezultatele au fost prezentate la reuniunea de toamnă de la Chicago. Procesul începe cu petul, care este supus unei proceduri numită dizolvare hidrotermală oxidativă. Metoda folosește apă și oxigen la temperaturi și presiuni ridicate pentru a descompune materialele rezistente în fragmente care pot fi utilizate de microorganisme, iar fragmentele rezultate sunt apoi introduse într-un bioreactor în care se află mai multe tulpini de drojdie. Cercetătorii au programat aceste microorganisme să transforme compuși proveniți din plastic și deșeuri agricole în noi ingrediente alimentare, inclusiv grăsimi, acizi și proteine. Da, pentru că, spun ei, plasticul este carbon și mâncarea este carbon. Echipa de cercetători a plecat de la această idee pentru a găsi o modalitate prin care carbonul din deșeuri să fie reutilizat. La final se adaugă amestecul de fibre amidon îndulcitor, iar compoziția se introduce într-o imprimantă alimentară 3D. Aluatul este depus strat cu strat până când capătă forma unui biscuit, iar produsul este apoi încălzit la cuptor, la microunde, pentru a obține forma finală. Foarte interesant! Cercetătorii nu s-au limitat la transformarea deșeurilor în proteine și au modificat microorganismele astfel încât acestea să producă și ingrediente care să facă produsul să fie perceput de consumator mai apropiat de un aliment obișnuit. o tulpină de drojdie de panificație a fost programată să producă vanilină, care este substanța responsabilă pentru gust, pentru gustul pe care îl simțim, sigur, și gustul de vanilie. O altă tulpină poate transforma etilenglicolul provenit din PET în beta-caroten, pigmentul întâlnit și în morcov, pe care organismul îl transformă mai departe în vitamina A. Astfel, aceste microorganisme funcționează practic ca o mică fabrică biologică, transformând materia provenită din deșeuri în ingrediente care pot fi utilizate ulterior pentru obținerea alimentului. Deși cercetătorii susțin că datele disponibile indică faptul că acești biscuiți sunt siguri pentru consum, nimeni nu i-a gustat încă. Echipa așteaptă aprobările necesare pentru a putea începe testele de degustare pe oameni. Până acum însă produsul a primit evaluări bune în ceea ce privește mirosul și aspectul. Cercetătorii spun că testele senzoriale au indicat un parfum plăcut, iar participanții au considerat că ar fi dispus să consume astfel de biscuiți în situații în care resursa alimentară ar fi limitată sau n-ar exista. Prin urmare, deși produsul se prezenta drept comestibil, acesta nu trebuie confundat cu un aliment disponibil în magazine, că vorbim de un prototip, de un experiment, care ar putea însă ajunge la un moment dat în spațiu, mai ales la astronauții care petrec perioade lungi departe de Pământ și cărora probabil că le-ar prinde bine o gustare, s-ar putea să aibă o valoare nutritivă destul de mare în timp dacă se îmbunătățește rețeta și atunci să fie chiar un fel principal de mâncare.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: În zestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România, pe agenda ședinței de mâine a CSAT, convocată de președintele Nicuș Ordan. Noul an școlar începe mâine pentru aproape 3 milioane de elevi și preșcolari. Prima zi de școală vine cu noutăți, dar și cu o incertitudine legată de examene. Alegeri în landul Saxonia-Anhalt, în urma cărora partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania ar putea ajunge la putere pentru prima dată în istoria sa. Temperaturi în scădere în majoritatea regiunilor și maxime cuprinse între 21 și 33 de grade, 27 de grade Celsius, temperatura orei în București. Mâine începe noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni și o structură împărțită în 5 module. Una dintre noutății vizează pe elevii care intră în clasa a noua. Aceștia vor învăța după programe noi, în care accentul se mută de la memorare spre competențe și aplicarea informațiilor în situații concrete. Noile manuale însă ar urma să fie gata abia spre finalul lunii septembrie, odată cu încheierea procedurilor de licitație și a eventualelor contestații. Pe de altă parte, din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1 până la a 8-a. Rezultatele lor nu se transformă însă în note din catalog. Controversatul examen suplimentar pentru admiterea la liceu a fost eliminat prin vot de senatorii din Comisia pentru Învățământ, iar o decizie finală este așteptată marți în plenul Camerei Superioare. Odată cu începerea noului an școlar, autoritățile locale și Societatea de Transport București vor aplica o serie de măsuri speciale pentru a face față fluxului crescut de călători și pentru a fluidiza traficul intens din capitală. Are detalii Alina Bordeiașu.
3: STB anunță că va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvaie aflate în circulație pentru a asigura un transport fluid pentru elevi de mâine când începe școala. În plus, parcul auto trece de la programul redus de vară specific vacanței la capacitate maximă. Pentru noul an școlar, Societatea de Transport a finalizat o serie de pregătiri majore în zona Basarab. Astfel vor fi ridicate toate restricțiile de circulație, iar pe pasaj va fi reluată complet deplasarea mijloacelor de transport în comun. În funcție de necesități, se vor reactiva și anumite linii speciale și se introduc benzunice pentru transportul în comun pe bulevardele mari. STB amintește că elevii din învățământul preuniversitar acreditat din București și Ilfov beneficiază de gratuitate 100% pentru transportul public metropolitan. Și Primăria București a anunțat că echipe ale Poliției Capitalei și polițiști locali vor fi prezenți în intersecțiile aflate în apropierea șantierelor. Totodată, lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea de șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe. Primarul Ciprian Ciucu le-a cerut constructorilor să verifice fiecare șantier și să se asigure că toate au culoare sau puncte de trecere și sunt împrejmuite corespunzător.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:03. Continuăm știrile. Negocierile pentru alcătuirea unui nou executiv sunt în continuare în impas, deși au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Recent, președintele Nicuș Ordan a declarat că va desemna curând un candidat pentru funcția de prim-ministru. Până în prezent nu au fost anunțate însă consultări oficiale și există doar speculații cu privire la nominalizarea de premier. Alina Stănuță.
4: Președintele PSD Sorin Grindeanu, propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru, arată într-un mesaj pe internet că socialdemocrații sunt pregătiți să construiască o majoritate și afirmă că în prim plan nu ar trebui să fie calculele privind voturile de susținere din Parlament, ci situația economică-socială a României. Argument

0: Pentru ca un guvern să fie investit de Parlament, este nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Președintele Nicușor Dan a convocat mâine la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a armatei în următorii 10 ani, documentul de analiză privind aplicarea programului SAFE aprobat în luna august și revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite și alocațiilor de dislocare în Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Statele Unite încearcă să relanseze negocierile ruso-ucrainene intrate în impas de mai bine de o jumătate de an. Emisarii președintelui american s-au întâlnit ieri la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin și sunt așteptați astăzi la Kiev. Rusia și Ucraina au acceptat să suspende atacurile reciproce asupra capitalelor în perioada în care trimiși americani se află în regiune.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răcori și se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
3: Campionul mondial în titră de Formula 1, britanicul Lando Norris, a anunțat înființarea unei echipe de monopostul pentru juniori care va concura în campionatele de Formula 4 din Italia. Pe de altă parte, campionul mondial în vârstă de 26 de ani a anunțat că proiectul din Italia, în apropiere de Monza, unde va avea loc și Marea Premiu al Italiei, vrea să înființeze noi competiții și de asemenea a anunțat că și-a prelungit și recentul contract cu echipa la care evoluează până la sfârșitul sezonului 2030.

0: în restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

harta lumii ar putea fi modificată pentru a reflecta dimensiunea reală a Africii. O rezoluție ONU semnalează importanța demografică, economică și geopolitică a acestui continent. Organizația Națiunilor Unite urmează să voteze rezoluția prin care se cere adoptarea unei noi hărți a lumii care să reflecte dimensiunea reală a Africii. În prezent, harta tradițională Mercator a globului prezintă continentul african ca având o dimensiune similară cu cea a Groenlandei, deși în realitate Africa este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez. Adunarea Generală a ONU urmează să voteze rezoluția inițiată de statul Togo, prin care se solicită renunțarea la harta tradițională care micșorează dimensiunea Africii și exagerează masele continentale din nord în favoarea unei hărți care să redea mai precis dimensiunea reală a statelor, a țărilor. Votul are loc astăzi și, potrivit ministrului de externe din Togo, rezoluția ar fi susținută de țări printre care se numără și alte 54 de state membre ale Uniunii Africane. În general, rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, însă un eventual vot favorabil schimbării ar duce la actualizarea programelor școlare și a tehnologiei cotidiene, întrucât proiecția Mercador este folosită la scară largă atât în educație cât și în tehnologie și guvernare. Rezoluția propusă de Togo solicită eliminarea treptată a hărții Mercator, care prezintă continentul african ca având o dimensiune mai mică decât în realitate. Proiecția folosită în prezent a fost introdusă de cartograful flamand Mercator în 1569 pentru a ajuta marinarii să navigheze pe mări, iată, la aproape 5 secole distanță, iar rămâne standardul global. Totuși, din cauza stilului său de proiecție, regiunile situate în apropierea Ecuadorului par semnificativ mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele de la latitudini înalte par mult mai mari. În aceste condiții, unii susțin că harta influența subtil dinamica puterii la nivel internațional, minimizând prezența fizică a sudului global și mărind vizual națiunile din emisfera nordică. A luat naștere de altfel de ceva vreme și o campanie privind promovarea adoptării unei noi hărți care reflectă dimensiunea reală a Africii, numită Corectează harta. Campania promovează utilizarea designului mai precis, acela al pământului egal, din 2018, care a fost dezvoltat de o echipă internațională de cartografi. Susținătorii ideii spun că aceasta va contribui la schimbarea percepțiilor asupra Africii și la decolonizarea programelor școlare la nivel global. Adoptarea unei hărți cu suprafețe egale ar oferi o bază mai precisă pentru educație și înțelegerea publicului, semnalând în același timp că importanța demografică, geopolitică și chiar economică a Africii nu ar mai trebui privită prin prisma unei convenții moștenite și distorsionate, arată un reprezentant al unei firme de consultanță în domeniul riscurilor geopolitice cu sediul la Londra. Și se pregătește prima misiune privată pe Venus, un obstacol care întârzie lansarea unui program spațial ambițios. Există, bineînțeles, Money, prima misiune robotică privată pe Venus, pregătită de oameni de știință de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, în colaborare cu compania californiană Rocket Lab, a fost amânată pentru că racheta portantă Neutron nu a primit încă autorizația de a fi lansată și mai necesită niște pregătiri care se traduce prin bani. Misiunea face parte dintr-un program de cercetare care are drept obiectiv căutarea unor eventuale urme de viață pe Venus, iar primul pas în acest program este această misiune care va desfășura o sondă conică de dimensiuni mici, concepută pentru a preleva probe din atmosfera venusiană folosind un dispozitiv numit nefelometru de autofluorescență. Această sondă poate măsura particule individuale din norii venusieni, limitându-le dimensiunea, forma și compoziția în căutarea semnelor de molecule organice, dar această misiune, alimentată în principal de fonduri private, a fost amânată din cauza necesității obținerii autorizației pentru lansarea unei rachete. Primul zbor, care va fi lansat de la complexul de lansare 3 al Rocket Lab, de pe o insulă din Virginia, depinde și de finalizarea cu succes a programului de testare și acceptarea vehiculului, notează compania. Rocket Lab furnizează sistemul de intrare al sondei în atmosfera venusiană, iar centrul de cercetare AMES al NASA a dezvoltat scutul termic, care constă
dintr-un material ce poate proteja sonda până la 2500 de grade Celsius. NASA a transferat scutul termic către Rocket Lab în martie anul trecut. Sonda venusiană se află acum deci la sediul companiei din Long Beach, care este o firmă, o companie spațială privată, da? Misiunea va efectua prima investigație a planetei, spuneam, din fonduri private și va determina dacă există viață, va stabili dacă sunt prezente ingrediente pentru viață sau molecule potențial utilizate de viață. Mai mult, echipa ar fi dezvoltat și un balon cu diametru de 5 metri capabil să plutească prin cerul planetei Venus timp de o săptămână terestră. De asemenea, se lucrează în continuare la dezvoltarea unor senzori moleculari miniaturali pentru a viza molecule specifice de interes, inclusiv senzori cu nanotuburi de carbon. Cursuri explorării sistemului solar de către sonde spațiale se desfășoară rare ori fără probleme. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne așteptăm la întârzieri, în special pentru o misiune privată, o companie concentrată pe dezvoltarea următoarei clase de rachete și o destinație relativ subexplorată, dacă stăm să ne gândim, a spus și unul dintre profesorii Asociației de Științe Planetare de la Universitatea din Washington, Paul Byrne. Suprafața lui Venus arată ca un peisaj arzător, așa. Cu toate acestea, Venus a primit din ce în ce mai multă atenție ca o potențială casă pentru viața extraterestră atmosferică. Și se pare că există dovezi tot mai mari că ingredientele pentru viață ar putea exista în norii extrem de acizi care acoperă planeta. Un nou studiu care apare în acest final de săptămână detaliază condiții extrem de acide ale planetei care se pot și plia în forme care ar putea permite să aibă funcții biologice. Iar Peter Beck, fondatorul și președintele Rocket Lab, spune că dacă vor găsi viață în norii planetei Venus, atunci putem presupune că viața este destul de răspândită în întreg universul. Interesant. Din păcate, de la un pas către știință, ne întoarcem la problemele de zi cu zi. Este sezonul ambroziei. Sunt foarte multe persoane care sunt alergice la această plantă, la polen, de fapt, la polenul de ambrozie, care începe să apară în aer încă de la finalul lunii iulie și se întinde după aia în luna august până la final de septembrie. Strănutul repetat, nasul înfundat, mâncărimea ochilor, lăcrimarea sunt manifestările cel mai des întâlnite, iar apariția tusei, a respirației șuierătoare sau a senzației de apăsare în piept pot indica afectarea căilor respiratorii inferioare. Alergologii explică cine prezintă un risc mai mare, cum poate fi diferențiată alergia de o răceală și ce măsuri pot limita expunerea. Manifestările provocate de alergenii din aer pot fi confundate adeseori cu răceli obișnuite, mai ales în faza de debut. Persistența sau revenirea lor în aceeași perioadă anului impune însă o evaluare de specialitate. Această ambrozie, originară din America de Nord, s-a adaptat foarte bine în Europa. O vedem pe lângă terenuri neîngrijite, pe marginea drumului, lângă șantiere, căi ferate sau pe loturi abandonate, iar problema nu e că s-a răspândit, ci cantitatea uriașă de polen pe care o produce. O singură plantă eliberează într-un sezon sute de milioane, uneori chiar până la un aproximativ 1 miliard de grăuncioare de polen. Sunt atât de mici și ușoare că pot fi transportate de vânt pe distanțe foarte mari. Asta este una dintre părțile frustrante și pentru cei care se confruntă cu alergia la acest polen, pentru că nu trebuie să vezi un câmp de ambrozie și nici să locuiești lângă plantă ca să ai aceste simptome. E suficient ca polenul să ajungă în aerul pe care îl respiri. Nu există încă un studiu recent care să spună exact câți români sunt afectați, însă o estimare oficială a indicat peste 500.000 de persoane, adică destul, aproape 6% din populație activă. Probabil că dimensiunea reală a problemei este mult mai mare, pentru că mulți pacienți nu ajung să fie diagnosticați. Riscul este mai mare și în general la persoane care au deja o rinită alergică, care au o dermatită atopică, care au astm, care au sensibilizări respiratorii, precum și la cele care provin din familii în care există boli alergice sau un fond alergologic.
contează foarte mult expunerea la copii. Problema este că simptomele pot fi trecute cu vederea, că el oricum nu știe să explice, îl mănâncă nasul sau respiră mai greu. La vârstni, simptomele se pot suprapune peste boli cardiace sau pulmonare. În practică, ca simptome vedeau același tipar, oameni care spun că au răcit din nou, dar povestea nu e o infecție respiratorie, în niciun caz. Este un strănut, sunt secreții nazale, nasuri care se blochează, mâncărimea de nas și ochi, ochi roșii, lăcrimare, cam acestea sunt simptomele. Și după mai multe zile sau nopți în care nu respirați bine, apare și oboseala, somnul fragmentat și dificultățile de concentrare. La unii pacienți există și tuse, apăsare în piept, respirația aceea șuierătoare sau senzația că nu pot trage suficient aer. Din acel moment nu mai vorbim doar despre o rinită alergică, acolo trebuie să ne gândim serios bine și la alte boli, cum ar fi astmul. Sunt tot felul de pastile, spray-uri și așa mai departe, dar cea mai bună măsură pentru a reduce expunerea, că nu putem să eliminăm, de tot, este să reducem cantitatea pe care o respirăm și pe care o aducem în casă, adică în zilele uscate cu vânt și nivelul ridicat de polen. Este util să limităm timpul petrecut afară și să ținem ferestre închise. În mașină folosim aer condiționat cu filtre curățate și schimbate la timp, că și acelea pot aduce polenul. Iar când ajungem acasă, ne schimbăm haine, ne facem duș și ne spălăm chiar părul, astfel polenul poate ajunge pe pat, pe pernă, pe canapeaua pe care stăm. Iar în perioada de vârf a sezonului ăsta spurcat al ambroziei, rufele ar trebui uscate în interior. Ochelarii mai pot reduce contactul polenului cu ochii, iar tratamentul dat de medic trebuie început și urmat consecvent. Oribil această alergie provocată de ambrozie. Există lege care îi obligă pe toți cei care dețin în curți, pe terenurile pe care dețin astfel de plante, să le stârpească. Din păcate, ce se întâmplă cu terenurile virane, cu spațiile deschise, cu șantierele, cu câmpurile? E horror. Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Navală Română a desfășurat în acest sezon estival o amplă campanie de verificare a embarcațiunilor de agrement și a zonelor autorizate. Potrivit ANR, acțiunile au fost efectuate pe litoralul românesc, Delta Dunării și cazanele Dunării, fiind controlate aproximativ 3.000 de embarcațiuni. În cauza au fost aplicate 109 avertismente și 212 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 1.700.000 de lei, în creștere față de anul trecut. Sancțiunile maxime cu valori cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei au fost aplicate pentru lipsa brevetului sau certificatului de conducător, depășirea capacității maxime de persoane la bord și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, Căpitania Zonală Constanța a înregistrat cele mai multe abateri, fiind aplicate 72 de amenzi în valoare de peste 800.000 de lei. 5 linii de transport în comun circulă astăzi pe trasee deviate în zona centrală a orașului. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul către gare de la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 circulă pe bulevardul Mamaia, apoi pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, unde vor reveni pe traseele obișnuite. Pe același sens, autobuzele liniei City Tour circulă de la intersecția Capitol pe bulevardul Mamaia și strada Iedu, care revenim pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Modificările de traseu sunt valabile până la ora 18, când se estimează încheierea restricțiilor de circulație. Măsura a fost necesară pentru desfășurarea unei competiții de ciclist pe bulevardul Tomis în intervalul orar 6-18 pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardele Mamaia și Ferdinand. Polițiștii constanțeni au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute la un conflict între mai multe persoane pe alea Umanității din municipiu. La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul IPJ împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi. Din primele verificări a reieșit faptul că mai multe persoane tulburau liniștea publică pe fondul unui conflict anterior, acesta fiind aplanat în urma intervenției. În cauza au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 11.500 de lei.
3: Participarea sportivilor constanțeni în întrecerile campionatelor mondiale de gimnastică aerobică pentru juniori. Este vorba de campionatele mondiale care adună la start peste 1000 de sportivi din 40 de țări și are loc în Navara Arena din Pamplona. Printre competitori se numără și 3 gimnaști de la CSM Constanța. Este vorba de Nadia Zelezneac, Robert Ristea și Luca Greu.
2: Astăzi la Constanța se va răcori și se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperi.

0: uite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, Strada Olimp, Comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în Vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în Vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, taci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat în cursul serii trecute o acțiune în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ au fost legitimate 27 de persoane și au fost controlate 16 obiective. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 12.000 de lei. A fost arborat steagul roșu pe plajele din Eforie după ce marea a devenit din ce în ce mai agitată. Scăldatul este interzis, iar turiștii trebuie să respecte indicațiile salvamarilor. Totodată, doi turiști au fost scoși din mare în zona Vraja Mării din Eforie Nord. Salvamarii au precizat că aceștia au fost trași în larg de curenții puternici și nu au mai reușit să se întoarcă singuri la mal. În urma intervenției, o femeie de 62 de ani a primit oxigen pe plajă din partea echipelor de prim ajutor, fiind ulterior transportată la spital cu ambulanță Smurt. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 53 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 12 operatori economici. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare. Pugilista Amalia Niță de la CSM Constanța și-a păstrat titlul național după ce a câștigat finala categoriei 75 de kg la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Sportiva din Constanța a învins-o prin superioritate pe floricica Angela Târnăvan de la CSM Bistrița Năsăud. Vremea astăzi la Constanța se va răcori și se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Procurorii DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de 2 asistenți universitari și 2 studente de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius. Potrivit DNA, inculpații au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reamintim că vineri au fost efectuate percheziții în 26 de locații din municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, fiind identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate. Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare prin infracțiuni de corupție a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină Catedra Anatomie din cadrul Universității Ovidius. Sumele pretinse studenților respectiv remise de aceștia ar fi variat între 600 și 2500 de euro per student, iar valoarea totală a faloaselor obținute se ridică până în prezent la peste 37.000 de euro. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma socat al forțelor aeriene române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj de alert fiind transmis la ora 0 și 10 minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 0 și 42 de minute.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Autoritatea Navală Română a desfășurat în acest sezon estival o amplă campanie de verificare a embarcațiunilor de agrement și a zonelor autorizate. Potrivit ANR, acțiunile au fost efectuate pe litoralul românesc, delta Dunării și cazanele Dunării, fiind controlate aproximativ 3.000 de embarcațiuni. În cauză au fost aplicate 109 avertismente și 212 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 1.700.000 de lei, în creștere față de anul trecut. Sancțiunile maxime cu valori cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei au fost aplicate pentru lipsa brevetului sau certificatului de conducător, depășirea capacității maxime de persoane la bord și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, Capitania Zonală Constanța a înregistrat cele mai multe abateri, fiind aplicate 72 de amenzi în valoare de peste 800.000 de lei. Echipa CSM Gidia este campioană la beach handball după ce a câștigat finala împotriva Universității Cluj, scor 2-0, într-un meci pe care l-a controlat de la început până la final. De asemenea, sportivul de la Clubul Sportiv Gidia, Vasile Nicolae, a fost desemnat MVP-ul finalei și cel mai bun portar al turneului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de 2 asistenți universitari și 2 studente de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius. Potrivit DNA, inculpații au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reamintim că vineri au fost efectuate percheziții în 26 de locații din municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, fiind identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate. Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare prin infracțiuni de corupție a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină Catedra Anatomie din cadrul Universității Ovidius. Sumele pretinse studenților respectiv remise de aceștia ar fi variat între 600 și 2500 de euro per student, iar valoarea totală a faloaselor obținute se ridică până în prezent la peste 37.000 de euro. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. Autoritatea Navală Română a desfășurat în acest sezon estival o amplă campanie de verificare a embarcațiunilor de agrement și a zonelor autorizate. Potrivit ANR, acțiunile au fost efectuate pe litoralul românesc, Delta Dunării și cazanele Dunării, fiind controlate aproximativ 3.000 de embarcațiuni. În cauză au fost aplicate 109 avertismente și 212 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 1.700.000 de lei, în creștere față de anul trecut. Sancțiunile maxime cu valori cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei au fost aplicate pentru lipsa brevetului sau certificatului de conducător, depășirea capacității maxime de persoane la bord și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, Capitania Zonală Constanța a înregistrat cele mai multe abateri, fiind aplicate 72 de amenzi în valoare de peste 800.000 de lei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma socat al forțelor aeriene române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj de alert fiind transmis la ora 0 și 10 minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 0 și 42 de minute.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore față de doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius. Potrivit DNA, inculpații au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reamintim că vineri au fost efectuate percheziții în 26 de locații din municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, fiind identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate. Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare prin infracțiuni de corupție a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină Catedra Anatomie din cadrul Universității Ovidius. Sumele pretinse studenților respectiv remise de aceștia ar fi variat între 600 și 2500 de euro per student, iar valoarea totală a faloaselor obținute se ridică până în prezent la peste 37.000 de euro. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane. Autoritatea Navală Română a desfășurat în acest sezon estival o amplă campanie de verificare a embarcațiunilor de agrement și a zonelor autorizate. Potrivit ANR, acțiunile au fost efectuate pe litoralul românesc, delta Dunării și cazanele Dunării, fiind controlate aproximativ 3.000 de embarcațiuni. În cauză au fost aplicate 109 avertismente și 212 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 1.700.000 de lei, în creștere față de anul trecut. Sancțiunile maxime cu valori cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei au fost aplicate pentru lipsa brevetului sau certificatului de conducător, depășirea capacității maxime de persoane la bord și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, Capitania Zonală Constanța a înregistrat cele mai multe abateri, fiind aplicate 72 de amenzi în valoare de peste 800.000 de lei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma socat al forțelor aeriene române au fost pregătite pentru decolare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj de alert fiind transmis la ora 0 și 10 minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 0 și 42 de minute.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 119 persoane, fiind verificate 25 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 40.000 de lei. Totodată au fost constatate 6 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cazurile. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au făcut precizări în urma verificărilor efectuate la hotelul din Saturn, unde peste 40 de turiști au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Potrivit acestora, controlele au evidențiat deficiențe majore la nivelul blocului alimentar, iar comisarii au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializarea produselor neconforme, precum și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate. În urma acestui incident, președintele ANPC Bekeș Ciobo a dispus extinderea acțiunilor de verificare la structurile de cazare și alimentație publică din zonă. În cauză a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor pentru 4 operatori economici din stațiunea Saturn. Deficiențele constatate au vizat saltele deteriorate sau cu grad avansat de uzură, instalații sanitare oxidate, dotări din spațiile comune aflate într-o stare necorespunzătoare de întreținere, lipsa unor autorizații necesare desfășurării activității sau abateri repetate constatate la operatorii economici verificați anterior. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada

68-a și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.